0: плачило разделите на оброке. Вау! Биг Бенг!
1: Доживите японско перфекцио, ки здружуе елеганцо, моч и врхунско технологио. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и искористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
0: Ногомет, кошарка, отбойка, смучање и ставе. За усакега се најде шпорт, зато боди дел игре. Искористи предност домачега терена и стави дома. Сај скупај подпирамо словенски шпорт. И ставе. Играјте!
2: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.